stout eller salille, viulistis soittaa, vaivainen kolikko ja taivas symyilee. Traktaatin saat, älä kulje miten sattuu, ne sieluja pyydystää katiskoillaan. Juopot pysyvät koloissaan, kun vartio miehet käy saa.